0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitvaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Åh, det är så gott att munke med goda vänner. Ta dig en munk från Munkholm. För friskande fri.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Salget hos Gisk fortsetter.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, men det är
2: ja, men vad?
0: Okej. Okay.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Right Price Bruna, Stian.
2: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nå är det jo VM i bland annat Mexiko. Ja. Och då är jag helt säker på att det är många kunder där ute som har lyst att pussa badrummet sitt i mexikansk stil.
1: Ja, tänker du på det? Ja?
2: Jag tror det kommer en del och då lurar de säkert på vilken flis är det som är 100% Mexiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hur ser den ut?
1: Ja, den är både grön, lite blå, lite beige, ja. Det är så många, det är väl rött egentligen.
2: Den hörs helt perfekt ut.
1: Ja, den är klink faktiskt.
3: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
7: Vaiana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakt, om han da. Ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
14: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Mamma?
16: Ja, venn min?
15: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
16: Ja, det stemmer vel det, ja.
15: Blitt skikkelig fin den da.
16: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Sommerens best likte låter.